أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده derdirabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawti en do tokkita ha madda meden fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do no ha babol tahara ha fahintani en don en do tokkita do nangardam fi mawdu'ina al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته در رابي جلبي هنده بوين يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهوريين دو جم ان دو توكتها مادة فقه النساء ان دو جنغ فقه ان دو نباب التهارة hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ en do lara nangardam do dum farlidina ma diga deftere Allah zenido kayre woni alquranul karim e bo farlidina ma ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama kanju woni hadise ji annabijo sallallahu alaihi wasallama ko vi be ko wadi be ko laari himbe wadi o acci do man do sa asabu en ma en do lara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama en do ya farillaaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien to ni on ummani julde kam loote geese mon e be juude mon ha on yotta so'uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo loote kosde modon ha on yotta kuuje mon idan do don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en ni yo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam mako fisti seto nangi nenden ta julde mako jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum won bural nangardam yushidu lima lil wudu'i min fadilatin azima qawlu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat qalu bala ya rasul Allah qala isbaghu al wudu'i على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب يندو لارا رميون واني فتلو ننغر رمبو ننغر رمدو ماري فديلا جي تدو دمسنتا ha kongol annabi sallallahu alaihi wa sallam do
Odo yecce sahabo en mako o vi yo mi hollata mon na hunde je wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde mai nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on ɓantiran be mai darajaji mon sahabo en viyata bala ya rasulallah nam a hollan min nulaɗo allah annabi sallallahu alayhi wa sallam viyata isbaqul wudu'i ala almakari aw ikmalul wudu'i bi adama timmina nangardam ala almakari wal khuta ila almasajid ala almakari do jam makruhin bi adama timmina nangardam yake fere atawan dum do feewi bi adama da ummugo der pewol do nanga yake fere bi adama do jodi nder woytare nder sungurla mun duniya nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibbana hore mun umma nanga nonnon bi adama umman bo odo suklini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa dhalikum ribatu nonnon bi adama do toni o nangi nangardam timmudam do odo rena wakkati o rena wakkati fu oreni la rumbe nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum odo jogi nangardam ndendenta to nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakkati ayo ta wakkati nden kam o kam o heban udati ni o heban daraja to kakadi nonnon to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi oloti yeso mako oloti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendiyam nangardam dilli tado do dilda be khatia be bofi mako je olari be gite mako kafu nangardam dilli dibe mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye yeso mako do fu simti dibe bofi ji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti nonnon idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i nonnon to o loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bofi je o nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir katril ma'i ko malli bo simtan der ragare man do vurtidan be bofi je jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata ododo kam o vorti o wala junuba ko dumejum be nangardam do laru le der rawo juldo nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alarino bofi je alarino be gite mada do bofi man don ndiyam nangardam loti itini ma junuba man eno non to aloti jude mada bo ndiyam nangardam loti ni mada junuba ajiji amemino be jude mada eno non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikum ribatu alla wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en yidi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en yidi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi da badon idan arande man kai laran faraidul wudu'i hiya anniya wa hiya azmul qalbi ala fi'li alwudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka ko ngale wal der rawo juldo kugal ka kongale waldo anniya anniya on fondation kugal anniya on asasi kugal ka kongale wal anande ka anniya eno anniya mai do bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangardam do ngam ha minota umrore allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do habire bi anniya mu kugal kangal bi adama jullo do huwa pat huwa do anniya mun ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man
ngaye ban bar jari Allah ma ay ban bar jari man ngaye ba ay ba yardu Allah yarde ma Allah yardete ngaye ba wada ananga be ve kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum joga ma dum viya ma diga duniya mai do masibo wadi kadi latani yana tathirun nafsi gobi adama ya walau sanna nafsun hun double mai bo ghaslul wajhi min a'la aljabha ila muntaha adh-dhaqan wa min wadadhaini ila ila wadadhaini li qawli sallallahu alayhi wa sallama li qawli llahi ta'ala faghsilu wujuhakum nam ida bol mando lotugo yeso min a'la aljabha bi adama fudda diga hatinde mudun fudiri ha fuddo de gasa on woni ha a'la aljabha ila muntaha adh-dhaqan ha yotta hati mitorde vakkude ya ha yel vakkude do halas man njutir kan diam nangarda ma fuddata e non jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddode ha no furu do ya yotta ha no furu nduya ummira nyamo ha yotta nano jaajir ka yeso bo idan to ndi jawmirawo yecien faghsilu wujuhakum uhubi o vien yo lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddode gasa bi adama woni do non sulmurgol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njaajir kan bo yotta hanu furu yotta hanu furu fuddode no pel petel bari han fuddode no furu do ha yaha yotta serabe serafu ha yotta ha les bakude do on woni yeso bi adama etata bol may bo ghaslul yadaini ila almirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiqi hat tatabol farillaji nangardam bo lotugo juri ayo tasouli ngam jawmirawo vi wa aydiyakum ila almarafiqi jawmirawo vi non juude mon bo lotano tasouli idan dododo bo bi adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta haso unumako dododo dum farilla non mashur rasi min aljabhati ila alqafa li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam enon masugo hore bo bi adama fudda diga hatinde mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya hayotta hobudumun dododo mazhaba jawmo deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo masugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi ba'di ru'usikum atawo be fere bo do mashasaratan amma enen je burna fu mazhaba je en do jogi haddo ni do en mashan hore fudda diga fuddode tinde ha en yotta hubudo do dum farilla nam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde ha yotta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon bawon yotta ha kolbule nam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolbude sallinan holbude sedda dede yotti holbude ha dirtiro dororo dum farilla enon non tartibul a'da'i bawton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula bi an yaghsila al-wajha awwalan thumma al-yadaini thumma mashu ar-ra'si ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبه في امر الله كذلك الوجه اولا ثم اليدان ثم الى اخر الايه جيغو مان بو ترتيب توكينيرغو حكونه تر نانغاردام يا ادم ارترا يسو لورا توكيترا جوده لورا توكيترا كوسدي غام اي القران واري دوم دو توكوتيري ني غاندن كام ان فيادا bi adama o nangan o viya o fuddiri juude ko o fuddiri kosde nde o lortiniri yeso tartib do don der farillaji non al muwalatu awil fawru huwa amalul wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'ul ibada ba'da shuru'i fiha manhiyun anhu wa dhalika fi qawli ta'ala wala tubtilu a'malakum nam jeedi da bon man bo al muwalatu tokkindirgo ko yawdingo hakkunde ter nangardam man do ha wakati gotel
tata biya da mata biya jota kamiloti jude bidilla mi hawla mu de pete ni mi loram lortam lota jude kai nanon tat biya da mata atut mi annini mi nanga do kam jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam ta ugo ibada dum kada dum dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala viel wala tubtulu amalakum tata vonne kude modon idan den ka taw fuddi nangardam ta adilla ko bo ta volota ya wadani lora do do vonnugo kugal mudun ta biya da majaba vonnugo kugal mudun ghayra anna al fasl al yasir yu'fa anhu wa hakadha wa kadhalika ma kana li uzrin ka nifad ma kana fadima aw inqita'ihi aw iraq aw iraqatihi wa in tala zaman idh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sinani kadito lati hakkunde man do bi adama do ta adum ta wol man do lati ta wol je dole lar won wadi to lar won wadi do do kam ko zaman man juuti seeda man fu jawmirawo amata bi adama ko nafsu mun wawata ko kam wodi tanbih en yidi en lara haddo ni yodi findinore jawmo deftere findini en haddo ni o wi ya'uddu ba'du ahli al-ilmi عدلكم من الفرائض الوضوء وبعضهم يعده من سننه والحقيقة أنه من تمام الغسل للعدو فلا يستغل باسم أو حكم خاص نعم جوما دفتر رفين دينا ينا دون دو حالا وقوغو بجيما قد دفر إيا ين لمتاي عدلكم بعد المو... الفور المو... الموالات الفور دو وانتوا يو دفتر ميدين لعلاري يندوب فيتا يو عدلكم فوانا نوتون to amma jawmo deftere findini en haddo ndo bo addar ko wobe fere do wi'a dum ni der farilaji nangardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji nangardam to amma hakiga man ka gonga man ka kayim dum do der timmitinir dum nangardam on timmitinir dum lotugo nangardam ala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata taw lo wata no taw woggay to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadu munon heba be Allah waffaqna en tokalawol gongol gonga to Allah valli en famni en jawmo deftere kado yi adum dalkudo don ha der kodume fu to taw lo wata yeso man ado wogga on lo wata mando to taw lo wata jude bon non man to dum kose bo dum non konga wobbe fere sigini dum ragam vidum jeetata wol farillaaji nangardam bo nam awton bo la rasunanul wudu'i eni le la rasunnaaji nangardam arande may kam atasmiya bi an yaqula inda shuru'i bismillahi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi arande man kam bismugo yendo andi kugal juldo kam ko ahuwata pat afudira be bismillah bana asar waran yen kullu ma lam yabda bi bismillah fa huwa batil to kala kugal bi adama huwata ka pat o wada bismillah ko fudira be inde Allah fu hunde mayde vonnunde idan den ka endo lara nangardam bodon der arande jisu namudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam vi to nini bi adama wari bismugo o yonay inde Allah kam nangardam wala namo idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i idha stayqaza min nawmin liqawli sallallahu alayhi wa sallama idha stayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batati yadahu double man bo lotugo juude nde tati diga bi adama sulkaidum ha der ko onangirta man sakomato ofini ha doidi ngam annabi sallallahu alaihi wasallam vi bi adama to ni fini ha doidi mun tata sulka juude mun ha der nangardu mun set o loti juude mai nde tati ngam o anda hatto on juude mako mai wali bi adama do dani en do andi dani do ka yake fere dani do ka dumaydo ko sendiri beni o do fofa o bo fofata nam bi adama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya do lora kanjon tata o mema no sobe
ko memtano ragare man to ummi sulka do mander ndiyam ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istaya kaza min naumin fala mania min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha al ma' li yaghsila kaffayhi salasan sunna sunnatul wudu to nibi adama latino nawo ummi no hado idi kam to juude may o do tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala ye kam jiata vonna ndiyam may de labde do der seni maaje ko ka wala aybe wala gacceto o sulki dum ha der nangardu mako maaju nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man do salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in tatabul majum bo siwaki wad annabi sallallahu alaihi wasallam wi to nani ngam tata o sattinano o teddinano do ummatore mako da o umran no be wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nangafu to nanga o hultorino tata ni o viya be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umran no be lare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dam mako ko ha o umra je ummatore mako hunde dewal fu o himanan be ko tammi warugo to umrino bo warta no dum farilla kanjono hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallam o giddo siwakol o umri en siwakol do der sunna mako sunna sembitka mo la wawni fu wada siwakol ulata o hebbitini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam naam arba'a almadmada wa hiya tahriku alma'i fil fami min shiqqin ila shiqqin thumma tarhihi li qawli sallallahu alaihi wasallam idha tawaddata famatmid naam ya usbugo naam usbugo don der nayabol sunnaji nangardam usbugo wawdum dum woni usbugo do ko en andi hosa ndiyam fokadam waylita dam ha wakkere hunduko lora hora ha wakkere heddo bo seba auton bo sakkina dam vurtina dam kadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vito ni anangi usbu afoka ndiyam mando lata dam wariya wakkere galangal heddo dam dortiri galangal henni to wodi ko woni no der ni bana nyamdu vurtan gada ta bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha se dan yahira dem gal yahira sakani iman warta bi adama do jula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanjo on der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der hundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar wal istinshaq jazbul ma'i bil anfi والاستنشار طرحه بالنفس بنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما باوتون بو سوركينغو نديام بيفيفت ونديام مان استنشاق دو كاي موني سوركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني وني فيفتغو فيفغو نديام مان ورتينا دا تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نيورمون nisbita hakine mun dendeta lora fifa vurtina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam umridum o vibi adama dogu wadu nas sorkuno ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wadu gomando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta ba fantunu ta fantunu ha nisbitin gondiyam ngam bo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha konono tata ndiyam ma sorka yewa sumai. Naam to bi adama do sumi kam tata fantina hasorkin go be usbugo fu

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جول بهدي توب راديو النور ميوفني مورا عند بجو أميرا حوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء إن فتنو ديغا ننغرم إن لاري نفر الله جي ننغرم إسنة جمون يجيد آدمون يفنو جي ننغرم انتي من باب والنغرم باوتن بو ان نسنو كتاب الحيض والنفاس ان لارنو حيلا بينو لمنفو ان لارنو بسنغو بي ياكي جمنفو ان لارنو مسألة جيرا غريجي كو ودن نوها دو بسني بي كو دو حيلي بي حالا وقتي جي نو وقتي نسر تاكو وقتي نسي بي آدم حيلي وقتي ما يدون دو ماكو eko nandi banni bawton boyen larino yake to o yiwi o wartiran wakkati je nassino o haylino do en lari kongudi modi be do majum en den ragare on man bo en larino noy on ndey on wakkati alada daranta debbo en vi wakkati man kam en tayi dum wala fakat wakkati kaza on alada daranta debbo bana yake fuddugo en larino don no fudda diga dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere boy ana dubi sappo a goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnul yaasi bo yake giketa ata hamudun bo yake mai kada en gol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati hendu je himbe do wura der ton do bo do mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi battema en do vie ko der leddi ngori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa biya henduje woni kilimaje woni hadu wala na kilimama woni yahunde kilima woni yahunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay moni garwaje woni garwa na kay moni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi ko ni sakam ko vi o vire o be do yi yam hadu bi sappay joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe a dofta en andi bijini kolo be lara yake majum a kongol gongol bo vi dubi sappay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappay jeego to be holli en dubi sappay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappay jeego iseto yeyi gada dubi sappay jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappay jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido hediti no bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana ha universiteji en vinen don no rena dabareji mabbe to ni lati vindadum don no do majum ha der leddi men Cameroon do be waddana en ha radio annur en larano en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa toni laadi non wala bo en don no reena derirabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derirabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bon dey on burna floro be haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada be on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redi on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o yaa do ya ha mallume non nyawndara mo viya do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhaali bo hunde de wala alaga wala ko hawti de be mallume en sam hunde de yaayi mande do hawti diri be jini kolo en de do hawti ni be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hawtata foti da do ron fere do fetti ha ma ko ander sudu bingela renga de sabbe bini yamano rufa ah foti bo nyaw fere on wadi no moha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi bakusel ni fudi doman warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko osomi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do se kambe mayen andata dum ko malli bo foti don ba dum be vieta dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi vurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maido kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daygo besugo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe mai bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo iyamji do bo lotan non non yamay ngiwam do mai to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irin do do sinato yayi adofta en andi be hunde do mai be wadi exam be wadi visit ji do majum on be humpitinta en dum dum on woni ha mako to irin do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do wari na amin jur ha do fiko nisa yami man do wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama andirirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadi ni fito o fotay fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri mada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya ay wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko doctor vima nenenta yi yam do wara do ka wartan amin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wara ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin goddum en vino to yotti a wadaino examaji bodir rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo anda yam mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo anda piyagol mai sendindirta to kal nol de man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda yam do asada o yamma ma to avimo do sendira so fi ah ase yam man sendira no fundo min kamienda on ye saklina fito votai fita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani a watta to atai ni be ni wadi mani a watta ayi jabai ma direct na to sadi fito votai fita mala non non do se to andi noy jamu ma da vai den ta anda kita Allah do mara on vallitamin derdirabe am rewbe be bikko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala dei hayla fuddanta bikko meden e debbo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam ton on wari on yamiri ya radio an-nur on hebatam ton hebira yam radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri yam fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en umina be basuji be ko yawi ngam heba en andano kita Allah vai do meden be do derdirabe meden rewbe be fulorobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wadi sen yawna kuje bando de wala mo huino do mai en abden huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wannifas be bawde jawmirawo hande boto jawmirawo taala hoddiri en donasta kitabul ghusli en vin en sakitinir no ngiwam hande en donasta babul ghuslu Envina and don't sagit and give no gamemano and janga haila be besungu. Base the other 20 minutes gam giwam do mahadoman. A matter and artery nongi wamdo go to andano dumon one ino haila dumon one no besungu go to ferabo andano dum senirano. Kanjuadi en darino en wadi ko for hatoni hande on en dolortana ngiwam adima wo be fere wairino min diga min timmino nangardam min nasta no ngiwam min nastai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu al-ghuslu ayyatuha al-ukhtu al-muslima mashru'un bil kitabi wa sunna liqawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu nunnun qawluhu ta'ala ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم yendo lara hande nasti kitabul ghusl dirirawo juldo deb ha noy on gi wamdo kam hato himbe tawi dum gi wamdo kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tidi non tawi dum na ko malli bodum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala nam kanjo ne ndo lara hande gi wamdo dum farle dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi na aya arande ha toni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fatahharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mondo sene sene yo boyen lari no ha tahara diga arande en vino tahara do dum don no sendino gebe gebe gebre arande re taharatu alhadasi wal bawton bo taharatu alkhabas ha taharatu alhadas don vino resendi gebe didi tahara arande yama do bangte be nangardam dida babo do bangte be ngiwa ha do ndo en lari no aya do fataharu do dum ngiwa mon warani na dum nangardam aya dida babo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu to ni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non o dabita lawol salugo se yaketo on yiwi hatta taktasilu idan ayarande vi fataharu ayarande vi iktasilu ay senue ayarande ma vi senue ha on sena ayadi dababo vi ha on yiwa idan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam kongola nabi sallallahu alaihi wa sallam kanko bo vi ida tajawaza al khitanani faqad wajaba al ghusl toni al awraji fotti teri dirabe gorko fotti be debbo mako toni al awraji mabbe sonotiri ngiwam wajibi idan o vi en ngiwam wajibi wado o vangini nien ngiwam o vi eseni nonnon noyon ngiwam man bodo latire ngiwam kado lata be ndiyam huba banduno fotti fu ndiyam huba bandu no foti fu nendenta anniya bo wara anniya may do bo dum farilla on ha do worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana en do andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be didi on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawton bo en yidi en lara dida bon man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwa dum dum won wajibin tangiwam do en yingiwa man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en laria deftere jawmirawo seninde teddunde alquranul karim e bo en laria sunna nabi sallallahu alaihi wa sallama ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jumaidi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghusl en vidi dabol man hander dabol man do wadi tobbe jurkadi hander man tobere arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi naumi aw il yaqaza ilami ayatuha al muslima anna khurujal mani addafik bi ladhatin mujibul ghusli سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم. وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا، لما روي أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. إن لارا أرانو المان كام فورتو غوماني هابي آدم تولاتي ماني دو فورتي ها ورو داني كوما اللي بوها ورو فيني تولاتي يوم اوناني ماني دو فورتي ووديكو اوناني فورتي دي بيمبي لينغاتين ما لورا لو تريراو جلو هاندا توني هاند ياكي ماني دو فورتي بي تدافق أدو نانا دوم ياكي دوم فورتي وركو أنانتي بي ماجوم ungi wam wajibi tolati ado dani ko tolati ado finifu dodoro modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be waya viata yo to mani vurti wodi ko biada manani ngi wam wajibi tado mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhaba do mazhaba do khilafa wala babal man lural wala sam hadisa wal ummu sulaim ko ummu salim o filli o viata yo oro yama annabi sallallahu alaihi wasallam o bi dum yanu laado Allah jawmira o senido kam Allah senido bangido o semtirta gonga eno ide boto o hoyditi kam ngiwa monando mako na annabi sallallahu alaihi wasallam viata mona ngiwa monando mako toni o laari ndiyam ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani toni o laari mani vurti amako nden kam o yiwan wa yami annabi sallallahu alaihi wasallam en laari no asare teniinde en vino jangingo rewbe no vano en yino masalaaji afiku burna maaji pat dum rewbe on waddani en masalaaji man to na en tayi dum sayyida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to nanon bo en tawa fatima to nanon bo en tawa asma to nanon bo en tawa ummu sulaim to nanon bo en tawa ummu habiba to nanon bo ummu salama en laari no masalaaji jur hafiku masalaaji man paddo sahabo en rewbe waddani en kanjon en do findina babirabe tum hala jangingo rewbe itte alada nyedudum je ndotti en boyma ko babirabe boyma jogata via rewbe tata janga ko malibo debbo modata non ka wala en jangaino sira annabi sallallahu alaihi wasallama illa raino rewbe je tari annabi sallallahu alaihi wasallama no be babbe parbe modibe to tona be jangugo bo alano be famirano hado bo en yide bodo o famtini en en lari adise ji jur warani en alangi wamjido dum rewbe on famtini en be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallama hala seni yeji mabbe wari yami annabi sallallahu alaihi wasallama o wata dum do semtimo no virta annabi sallallahu alaihi wasallama o ro hoydi tira kono virta annabi sallallahu alaihi wasallama mani vurtiri yama ko jotta kam o hebi uslub boddum be needi o yamiri annabi sallallahu alaihi wasallama o wi'a da no mu jawmira o senido kam o semtirta be gonga gonga on bo o yidi yam go annabi sallallahu alaihi wasallama toni de bo hoydi tamgi wam do munna annabi sallallahu alaihi wasallama vi nam gi wam don do mako to o hoydi ti o laari ndiyam o yiwan izana do bo famtini en yo bibi adama o hoydi ti o laari masalan o waldi be goriko masalan o mi yake o fini bo wala ko yi ha nafsu mahabandu mako samu wei eikot koro sofia mako. Lokangi wa mwalado mako. To amato nini koo hoi ditai undako no wada o umi otai wado sofi dororongi wa mdodo mako. Na manivurti ya mako. Manidoto vurti be mbelenga kuo na mbelenga. Futoni nadu mnyau onwani ya mako. Ngi wa mdodo mako. Amato nio hoi diti walako olari. Holy and annabi sallallahu alaihi wasallam vi naam idhara atilma. Annabi sallallahu alaihi wasallam sarditini tuoni olari ndiyam. Vurti ama ko nden kam o yiwan bana ko woni do worbe non woni do rewbe jawmira o famni en naam wa ghairi dhalik wa idha kharaja shabihu almani limaradin aw bardin min ghairi shahwa lam yujibu alghusli wa hadha qawlu abi hanifa wa malikin to ni wodi ko vurti abi adama do nandini mo be mani amma ngam illa fere on waddino hunde man illa do ko latino o nyawdo ko lati pewol on salongo don wadi onon kanin jamu kilima on sanji do mako masalan ko kilima ko jamu mako on wadi goddo fere atawando wada dum banni on do larandi am vurti amako do kam Abu Hanifa be Imam Malik kambe ka be vi dokangi wam wonata do mako to laati bi adama walaari ndiyam vurti ha mako ala hora mako nennen tabo ndiyam man yake vurti do andama yake vurti onanai dum sam koko o wata onananai dum sam se o laari limse mako tando sofi nden kam ngam bo nyaw ko malli bo ngam pewol ko nandini banni on wadi do kam ngiwam wonai do mako o ya o lota o fitina o senna nafsu mako man tan banato mazi mazi ko wadi on vurti mako ko malli bo istihada on vurti mako o ya o lota o labbina tan o nanga ngiwam wala namo dororo mojo vinon Abu Hanifa be Malik kambe on vinon nani en laari no bo modi be don nayo be nayo do fuje mo en mashaba en fikuro be par wala monta do feure be par be do gonga to be luri do bodum hinnu e on ha do men enen pukarabe amma imamu shafi wa qala shafi yajibu al ghusl wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na'am idha ra'atil ma'a wa li annahu maniyun kharijun fa awjaba al ghusl kama law kharaja al halul igma abu imamu shafi rahimahullah kango ka o viata yo ngiwam wajibi do mako to ni o laari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idha ra'atil ma o vi naam to ni o laari ndiyam idan to laari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ay to laati no bembe lenga ko to belenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay haba ndiyam ay tu gay ndiyam ay be hunde kazare izan imamu shafi kam be vito ni bi adama laari mani hamun o yi wantan ngam mani do hunde vurtinde on vurti miyato bingel vurtinogo en laari wajibe no ngiwam do o vi mani do to vurti do ko to bi adama don no fadda do der faddere on yaake to hakkilo mako warti o tawi dum do sofi o tabitini faga do do na dum mazina dum wadi dum mani on halas o yi wan do do do kaulu imamu shafi wa idha ra'atil mar'atu annaha qad ihtalamat wa lam tara balalan fala ghusla 'alayha amma wi'ata toni o hoyditi debbo do hoyditi on nenenta o yayi wala ko sofi ha mako sam do kan ngiwam wala do mako idan ko debbo ko gorko fu en do volana wa in kana fikume do herdini be rewbe kitamai do huba worbe be rewbe fu tata wobe feriande ko kitaro khassun bere o betando herdini o betando herdina worbe la do herdani worbe bere o befu to en sotti ya hayla be besngu be istihadani do herdini no rewbe ko lutti katen wari do ngi wamjiro rewbe be worbe do foti do mai allah alam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tamilargo ikhtilaf mai ha darseje garande inshallah nam wagad ajma ahlul ilmi ala hada li annaha la tara al ma'a ru'yat al ma' shartu al ghusl modi be bo fotti to nini bi adama hoyditi de o yi ay ndiyam wala ko laari mako ngiwam wala ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sarridi no ngiwam do be ndiyam to izan modi be man fotti ado bo goddo yi wanto o yi ndiyam amma en yino imam abu hanifa be imam malik kambe vino ngiwam wala do mako izan be do do buri be sembudun go haddo ni allah alam wa in mashad wa kharaja minha al mani بعد استيقاظ وجب عليه الغسل ولا خلاف في ذلك نعم اذا لاري مودي بهالس كونغولس ولوبي في كوتو دابيا دمارو وتكني اون مثلا كوبا يا دون جوندو ياي كو تكني اون مثلا ديمباندي دودي اما كو ناندي باني اون ولاري نديام فورتي اما كو غيوام كا واجبي دوماكو في ولا خلاف في ذلك بلوراي دو مايسام غيوام كا واجبي دوماكو اذا ko en famata kam ngiwam kam do wajibi to ni bi adama tabiti do ka dum mani won hamun kam ngiwam kam wajib bi adama yiwa do won burata tahawut ko da to latino imam malik be imam abu hanifa famu be ronno mari no bofo lata bi adama yiwi allah alam allah famni tawon waita derdirabe julbe en don ha radio an-nur en do ha barnamaj men al-jami fi fiqhi an-nisa نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تديني بي آدم وفيني عدو دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden ta jotta kam o do andi tabiti ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ala awra mako do nden o heftai no o sendindirta dum dum mazi onna ko dum waji onna ko dum mani on kayno andi mani on wajibinta ngiwam mazi be waji do kayum wajibinta ngiwam to bi adama heftaino sendindirta kam ko buri lollugo kam o yiwa tan o hositra dum mani on tan o yiwa to o yiwi o sendiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo o wadi sunna naam to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko sofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na ko awdo no julana irin nimbe jogobe nangardam juta masalan do bo o yiwa o wartira julde mai bo julde je o juli o sali no bo izan kanjone larno ababu nangardam donno der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam bi adama ko do jogi nangardam o dinga hesitingo nangardam to hato do hesitina nangardam to godo do no dingina hesitingo nangardam ni woni na satano mushkila bannikam to godo yaino en vino fitingo yawgo sena haba usudo wala der sardiji nangardam nadu farilla to bi adama do senini ngam henduno non watta mo se o memandiyam amma en vino donno der tilimdum to bi adama de wari nangugo fu odo mema no ndiyam do dum tilimdum izan to do no mema ndiyam do o daitan kujeji bannido de o mema ino ndiyam bo on yi janyani mo hawo juli o silmini de lenta o hiriti wodi ko woni hama ko do bona on laari kadi to do no mema ndiyam do burata forugo nam jawmirawo senido famnu yen en haala do don sefainta to jawmirawo yari balle jam en do tokkitani do ngiwam hande kay nasi babu ngiwamji inshallah en tokkitani do ngiwamji en don ha gotel hande ngiwamji may en do lara kuruju almani vurtugo mani wajibinan bi adama yiwa to jawmirawo yari balle jam en tokkitado to ton inshallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala dirdirabe julbe hande bo jawmira hauti ena izatu nur ha radio men radio an nur en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala o hauri ena aljami'u fi fiqh an nisa en nanno ha aljami'u fi fiqh an nisa dar sere men salinonde en nanno ha kitabul ghusli en larino ngi wamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ungi wamji sunnin keji bono vayi en lari no bawton bo so arkanul ghusli ha arkanul ghusli do en lari no dangrangeji ngi wam ko ruknuji ngi wam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en lari sunnaji ngi wam man bawton bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo toni bi adama faddama en laari no hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam o faddama no sayyida aisha yaccino en saqila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دولي ما في المخضب قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله إن لارنو حديثه السيدة عائشة فيلاني اندو وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم في الساتي ندوم فقدره تاويدو يبينو ننتا ديها كيلو ماكو وارتو أمي ويامي يمبي جولينا فيتا لا يمبي جولي بدرينا ما دانو لارو الله ننتا ويامبي جو إنامو نديام ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo inni mo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hebo ya o jula go fahinta fa ugumi ala yinen den taw faddama fahinta nde o hefti ore mako go fahinta o lori o yami himbe julina nden den ta fahinta be vi mo himbe jula o lori o yiwi sikibani hande tati nden den taw umri abubakri jula be himbe naam holli en yo dum sunna muakkada to na latino nonnogo to sunna mai latayno muakkada do da annabi sallallahu alaihi wasallama julanno eni annabi sallallahu alaihi wasallama kanko fu o julai o yiwi nenenta o habani wakkati olori fahinta o yiwi olori fahinta o yiwi nen ka holli en dum sunna muakkada masinta enen ka en ko en bata botenia hadis do yiwugo toni bi adama sendiri be hakkilo mudun yiwugo do dum sunna muakkada to wali dum weban barjari dundi toni o wadai dum bokadi nden kam barjari dundi dadimo ha der majum do en vi toni bi adama sendiri be hakkilo mundo foti o diltido o faddama banni o sendiri be hakkilo mako o yiwan foti bo bi adama o ittanama hakkilo mako do ngam nyaw masalan ngam nyawndugo masalan en vi bana to bi adama be naddi be natan be nadinan dum seggol be itan hakkilo mun ko be dannini dum masalan ko be ita hakkilo yake fere warta taw nanana dum do yake to hefti hakkilo mako man do o yiwan to hebanake mo no yiwira hanjamu mako to jamu hebanake mo no yiwira bo do bo o bangtan giwa mai be tamamu hande to jawmira yari balle jam kanju wadi en lorti ba seda en jokka to bi adama yiwan no giwam don do mako giwam ji en limtino don giwam ji farillaji di don do mako o yiwan no amma larwari hadi mo yiwugo man o fotai o yiwa eno watta nerga wonanga heanan mona ko den ka o darna julde se yake larutimi la nerga wodi ko sanjirta kanju woni sanji ma jawmira hokki mo atayammum tamamwe kanjon ande babol meden en don der tamamwe tawon woyta der dabe julbe radio an nur on heditita aljami fi fiqh an nisa on heditita
Naam, haa laara kitabu tayammum do arande man kamen laaran dum dum woni tamamu e may dum on sababu mashru'u tamamu e may bo e dum sababuji di on watta bi adama tama bo to wakati meden do lutti bo en tammi ya laarugo sifa tamamu e bawton inshallah. Naam, awalan ta'rifu tayammumi fi al-lughati al-qasdu ila turabi dum dum woni tamamu e do haluga arabiya luga arabiya arabe to be vita amugo do ko be nufata be mai dum nufugo leddi tan woni tamamwe dum nufugo leddi amma fi shar'i to be vi ma fi shar'i do bo be do vi ma hukmu mai haki ta Allah to be vi ma fi lugati ma be do nufo be mai volde arabe tan da ko volde arabe vi ha do mai amma to be vi ma fi shar'i bo do bo be do yecca ma sifa sharia woni do man. Naam, en laari tamamuye haluga arabiya kam alqasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam alqasdu ila swaidi limashi alwajhi wal yadaini bi niyyati salati wa nahwiha wa tayammumu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'a amma في الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأما في السنة فحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره صدق صلى الله عليه وسلم. نعم ها شريعة كم كوين فيها تتامامو ها شريعة كم ها فقه تو في من تامامو ها فقه مدى جنونا ندو بنا فيغو نفقو لدسنين دي لدسنين دي دو نغام دومي ngam ha amas ha sulmorgol ma e bobe juude ma ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan ya adama nufa leddi senindi ngam ho banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dum on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli ya adama idi bantugo janaba ko malli bo yidi bantugo hayla ko malli bo yidi bantugo besugo ko malli bo o fadda mano on o hefti hore mako o yidi yiwgo man o bantiran dum be tamamuye. Naam, ko malli bo bantugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino o yidi julugo o yidi bakina o nangano o bayno o nangira laru wadani mo en tammi larugo laruji je watta mo man bo ha ba wato chomirawo yari balde jam. Naam, do bo wadi anniya ha onanga anniya nangardam on o bangtiri tamamu yedo bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtanno dum bana ko en laari no mujibatul ghusli to gewe pamarde bo en laari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamu nonnon tamamu yedo dum tabiti dum ha alqur'anil karim be sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama be bo ha pottal modibbe be patbe re fotti do tamamu yedo hunde won de sharia islam a bantirande sobe maude be sobe pamare fu kongol dalila majum ha alqur'anul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yado yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba to ni on hebay ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmorgol mon wa aidikum nonnon be juude mon bo on masa do on holli en tamamu yedo dum farle dinama ha alqur'anul karim e de bonda farillaaji tamamu mai limtama wonugo leddi senindi
ebo wonugo fiugo juude dole disenindi mai masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna annabijo sallallahu alaihi wa sallam bo hadise wol abi umama radiyallahu anhu o fillani endo o viata annabijo sallallahu alaihi wa sallam vienyo leddido o wadanaama leddido ndi fuumaari jeema ko kanko annabijo sallallahu alaihi wa sallama be ummatore maako babal juulugo mabbe be senirdum mabbe be juuliran be man be sujidan do man e bo be seniran be mai wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoi bi adama tawama wondo ni der ummatore mako bana vigo wondo der dina islama ko hatoy o woni wakati hewtimo woro mari ko senira o viata wakati hewtimo ni o julay nga o hebay ndiyam ko hebay no yiwira ko hebay no nangira non ka wadata ko ha ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko anyawdo ko amardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna bendi am pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib do ma ajula tan ngam ko asenira ka do wondi be mai dum dum woni ko asenirta do wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vi en yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do ndo do bimana innu adam hado ndo bimana bi adam foti lata gorko foti lata debbo nga hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do na dum ar rajulu rajulan nonnon na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw he bayndiyam janaba don ko haila ko besngu ko doydi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam hebaka koto laru wadi dum en tammi largo laruji man inshallah enon nun al modi be bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nun ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama kambe bo be fotti doni daganan bi adama o tama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo to nini yakeji don herdini nadi yakeji don herdini mu laruji wadini mu o nanganno o hebayno nangira den kadata amamu a o yiwan non o hebayno yiwira do bondata amamu town woyta derdirabe julbe en don ha radio an-nur en don ha barnamaji men al jami'u fi fiqhi an-nisa en don ha der kitabu tayammumi ni ha fahinta en don lara didabol man bo sababu mashru'iyyatihi yake ndei on dume on sababu kita tamamu ye do jippido sababu mai dume noy on wadi on tamamu ye woni do na wali mashru'iyyati tayammumi riwaya an aishata radiyallahu anha qalat kharajna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ما إن فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا قال أسيد ابن حضير ما هي أول
ma hiya awwalu bi barakatikum ya ala abi bakrin faqalat fab'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fawajadtu al-'aqda tahtahu rawahu al-jama'a illa tirmidhi indanha sababu farlidingo tamamu lare endam jawmirawo ta en woitani ngam endon ha radio an-nur endon bo ha al-jami'u fi fiqh an-nisa endo lara khairuji hadoni do endo wada bayna ga usain khairuji rewbe sababu mabbe jur en andino kitaji wonon derdida be rewbe tiide bade radio an-nur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio an-nur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu tamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo Allahu Akbar. Naam, Sayyida Aisha fillani en hadis do viata yo be vurti be annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha jahale annabijo sallallahu alayhi wa sallam fere. Ha be yotti ano kure vietende Baida. Se woldi Sayyida Aisha man tai chen madande ma ko tai. Feti majji o laraidum. Nde o laraidum go se o sakitini betan o dabita hunde dande mako se vurta se annabi sallallahu alaihi wasallam jodi be mako totton go habe dabita be hefta oldi dande mako go ko cen dande mako go nennenta himbe wondo be der jahangal gobo be fu fagaman nasu mahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam se himbe jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam be dabita hunde dande Sayyida Aisha Nyeni maji, Allahu Akbar. La regi kwa nabijo sallallahu alayhi wa sallama. Nu ovodi rile, ovino onyo, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Wa nabijo sallallahu alayhi wa sallama echino onyo, burdo khairu ha umatore makuro. Odofol wana worbe, derirabe worbe, odofol wana. Burdo khairu ha himbe sare mun. Nde oviata enyo kankwa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Oburan on khairu ha himbe sare mako. Larele, unde dande debbo mako on doi. Usabiti ni jangal san, bero da biti na mwende birende mako. Obili ya hunde mako o hefta. Be sabiti ni jangal on bejodi ya be hefta. Debe jodi abe hefta go himbe ba pat jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o jodi be haw hefta hunde debbo mako be bo jodi be mako sei himbe abe jodi na go ndiyam bo wala be wala ndiyam himbe wari yecci Abubakrin radiyallahu anhu nda ananai ko Aisha wadina ay eko wadi dona Unde dande mako majji o joini annabi sallallahu alaihi wasallam onu laado Allah o joini mo rasuli e wadabitina mo hunde dande mako nde himbe pat jodi dibe mako e nden ndiyam bo wala aye ko wadona si Abubakri gobo nde o baba ondo tijo umyote bi kogo wayo ummini dum o holi Sayyida Aisha viata yo faata bani wan an baba mako Abubakri go ummini mo Fiyata moyo yei felimo ikadi, felimo, kwa diyo na wala ni bani. Uvinde edono felamo golo duka mwofa entebe jungo mudun. Kanko baba mako, kanko Abubakri baba Sayyida Aisha go, wolo duka Sayyida Aisha go wofa ente, wolo volnarum, wolo felarum, kwa di dumbani. Sayyida Aisha vi, bahabe umbafu, acha ala hunde dohabe dillafu, nenenta wakati maibo, annabijo sallallahu alayhi wa sallama, kaya mkobo somi, habe rono labita hunde dogo, kaya mkobo do dani, nenenta dono, wali ni hore munado mako. Ovinde no teddungala annabijo sallallahu alayhi wa sallama, dono, wali ni hore munado mako go, kanjugo on hadimo umugo. Dono, wali ni hore munado koste mako, kanju hadimo umugo, annabijo kobo sallallahu alayhi wa sallama do dani. Wachi dum dani ha masha Allah ya ke Allah hoddiri dani fini munfu ya ke de fini go ndiyam wala imbe idi julugo wo beedi nangugo wo beedi yiugo imbe julan ndiyam bo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande Sayyida Aisha on nyanidu dum majji on be lori habe dabita jotaga habe dabita go ndiyam bo wala fahinta be idi julugo bo Nenenta jaumirao subhanahu wa ta'ala jipini aya.
fatayammamu sa'idan tayyiba. Subhanallah. Nendenta Asiyad ibn Hudayr o viyata yo. Do na do on tan woni barka modon onon himbe sa himbe Abubakri. Barkaji won dudi ha do amin. Na woni jawmira wanni be faraj. Be nangi be jodi go be do dabitina mo hunde do oldima ko go badima to be renno yahano go bo be yottaino fu sababu aedo waratano jipa do Sayyida Aisha amma lare barkaji Sayyida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sukli dabitani aya jippini en vurtini en mushkila manga neito ndiyam wala himbe watta joda nobe janabaji juulatano na joda nobe soinde nangardam juulatano se yake bidamna foti wada nyalde dini nyalde tati himbe do jangal foti wada hale uru himbe do jangal wakati bodo domun eto wade bo jokki dum bo seno dabare e bo foti no wada to himbe do no do jangal lo ado wadde de jangal be himbe sare ma on hauratano ngato on ndiyam tayini wala no on yiwira do bona ayi fahinta beddino sadugo amma lare en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippini en ayatu tayammum be sanadu oldi Sayyida Aisha majji be dari be do dabbita ndiyam bo timmiribe be bayno be yiwira wobbe bo hebayno nangira wakati bo wadi jawmirawo jippini ayatu tayammum do dum sifatilim kateduka masinta derdirabe rewbe on kon famata kam badite radio an-nur badite sare teninde mazinta nga on tena enenden tabo badite fikunisa wonta hadise ejije warani en je do sukludum suklante en paden tawayo dum rewbe on filli hadise man nde on kadi en jota rewbe jangata handey kadi handey ngamenta o masalaji fere don ko larani rewbe do sina rewbe mai fu goddo fotai anda worbe fotay anda masalaji man endo yayo masalaji himmidini di endo sala ha aljami'u fi fiqhi nisa bal ber sala diga ha hadiseji diga ha tafsiru tafsiru diga ha kujeji jur ber sala kuje ko larani dina ka patto ber sala hasira pat ber sala do as-sayyidat hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam do rewbe woni be sara annabi sallallahu alaihi wasallam ha hore rewbe mai bo enda ta Sayyida Aisha al-Humaira enda ta Sayyida Aisha kanko ndo ardi ha mabbe to entide en jange derdirabe rewbe tayni yeba jangirde entide en janga Allah famni en illara yota tabon man bo asbabu a allati tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jumon wadata do bi adama ndendenta foti otama sababuji mai ko watta bi adama tama aranol man kam yajuzu tayammumi badalan anil ma'i idha ta'azzara at-tahara bil ma'i li adamihi aw marat aw khawf aw kanat la taqdiru ala al-haraka wa lam tajid man yunawiluha iyyahu li hadith imran ibn husayn radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa salla bin nasi fa idha huwa bi rajulin mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janaba wala ma'a qala عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندو يا أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغو بين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بيا دم نياودو فتاي ميمان ديام كوما اللي بو بيا دم kuldo hultori mazalan to taw nangi hulan pewri umman to taw nangi hulan ndamba satunga to taw nangi taw velne kuje jini onon ka jur to kado biadama to hultori koma le bokulollo foti wada goddo hulan ndiyam do dam don amma ba ko taw yotta ndiyam do wodi khatar don kulol don yayi mahimbe nangobe taw fasobe don ala wol hendan taw be ba ndiyam do koma le bo
ko buri fesun goyen ni foti jemma on diam do dam do yaasi enandi wuube bodo yaasi godo hulan mabutugo damgal to mabbiti e wuube go tawandum fayinta don ha yaasi do do bi adama taman ko malli bo bi adama fotay dimbugo on o nyawdo o do wali terde on fotay dimba o fotay o umma hawo ya wa nangaro masalan ufoti otama ko betama namu kuma libondi ya mdodono hebae bo molina tamudamu on ufotaye wa umma tu ummi ohebi molina tamu ka ufoti orojodi onangan man ama uhebae ko molina tamudamai lobo ufoti otaman na lobo ufoti otaman to ngam hadis Imran ibn Hussein do Hussein o viata en yo o lati no ronno bi annabi sallallahu alaihi wasallam haja hangal annabi sallallahu alaihi wasallam juuli be himbe debe juuli be silmini se be lari gorko fere do vicciti ni be lari gorko fere do vicciti debe lari gorko fere do jodi jonde vicciti do annabi sallallahu alaihi wasallam yamata gorko mai ko hadi ma juulugo o viata janaba on hebi mu ndiyam bo wala si annabi sallallahu alaihi wasallam viata mo den kam alayka bisaidi fa innahu yakfika den kam wondube leddi to atami do tamamu yedo heete hadis man bo bukhari be muslimon fillidum den kam en hala do don derdirabe chulbe sefa into jawmirawo yari balle jam dar sere men warande en tokkita hado sababuji ko watta bi adama tama en don hakitabu attayammu fainto balle meden yotti en do tokkita hato ton bawtanen laran sifaji tama mu may no tamirte e bo leddi ndiyeri on be tamirta e bo dume be dume on daganta bi adama tamira en ofistoji tama mu e bo vai don en tammi largo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.